0: என்றான் புகா. வித்திலேகோய் 66 56 491 நீ உன் கோபுரம்பாபு உன் தேதேரி நான் நவீபு உன்பக்கோனாவு உன் தேதேரி அங்காவ சோகிறேன் காது நமுருங்கு அவ்வளவு தரிமான் தேதியறியனி கேண்டாம் உன்போ சோகஸ்குரும் தோமாம் பெண்டிலே ஆகிதோ மொயாகோ
1: Leo yu mudhikiri yu kwa till number ya Eva 66 56 941. Jukedhi mweku ote edhi ya Eva na ete edhwene ya Litobangi Kenyatta University kana imuarimu kaka thadia kemwe mwisho nere merete tukate edhe kendage kirwa yu nageta na mbele na maisha lipa na Mpesa buy goods au kwa buy goods till number 66 56 941. Kudhomere ka ora 66 56 941. Minenkere oki amount kire okomba ekira pini eku bas ndoga till number ya Eva ikaumira tu uwe Eva ntinyari kimathi kari kaka kamiaka 22 kuma mwathi egembe north imulitua wa Kenyatta University aja Nairobi main campus na ara kudhomera manto ya teaching lakini enadhina enyo ntwe mwere agitirwe na nandi nwe uu kwetia kutetheru alitua iba mwuthiri ite mono skuru wendobu nene mono na angwata nirwe inene mono mono kuma kire alitua bagite dhairia kamwariga kana niketo minandi bakuremerwa ri bona gute yangi bambita ntonyera mbatetheria till number ndauga ni 66 56 941 66 56 941. Eva ntinyari kinywa Eva ntinyari kimathi
2: na witikio atweja ne wirigiro
1: tugwatanire na witness nyamu wa mutugi ndaike na itekuraja kenda nawe tuigwa mantu jegi maandamano jara ja intereira shedharaka
3: Oni wetawa Gladys Muse, ni nito kamirete hospitali eji ya Meru Hospice. Oni ngogwerua muno, ni nito wa Meru FM kueja kutuliongera dhuko ya Narua. Na tena Narua ke, Meru FM matura kutuliongera na kutuhe support. Thank you so much Meru FM. Nito kia guwera guwa muno ni Meru FM, ni nito wa support ireba ya aji. Dhuru kipidi kerea Mr. Blessing ya letaga na aji yetu ina testimony ni vedelete poega na bagini badithiri. To treatment magachangiro nyanto through Meru FM kwa Meru FM is helping us to fight cancer in Meru County mwadhani ya lathi Meru FM
4: onbeta wa faith kombia na ndika era kamemeka Meru FM babu uri anto wa vega na itu kugaibu waka na ontopago tuliongira blessing tunawasikiza kila wakati